Vi har Afzelius fra det svenske og Hula Bandula Band fra det her nummer Juanita til Detroit Spinners. Tilbage 73 med Could It Be I'm Falling In Love her på Alpha Gold.

hørte Johnny give et nummer med Charlotte Hang, og så var det her Stevie Wonder og Isn't She Lovely. Videre med The Hollies er gået i gang med denne her The Air That I Breathe. Efter den får du Starland Vocal Band og Afternoon Delight. De største hits her på Alpha Gold.

Kæmpe hit her med Strangers in the Night. Gik det tops på alverdens hitlister. Fra 66, Frank Sinatra. Og så er det Van Morrison og Them. Here Comes the Night på Alpha Gold. Wow.